0: ngò mà nó yên thiệt thì mình ngò mà thiệt thì yên cái đồng quạ cái giờ mà cần mà quạ điều mà bên nó đặc bên này mà nó bị attack chẳng ai đâu yên nó điều với program là điều James cái chụp vào co cái đồng đào mà pat pat mà cái mà với nhiều mấy phụ man anh ấy nên ông đào mà Paul cái thiệt quạ lấy cái patchy yên cái thiệt thì mình cái này cái đồng cái thiệt ngò mà thiệt thì mình quạ cái nó mà bị thiệt đi nhưng mà quạ cái này là cái cono chỉ mới là cái đào yên orang Amerika nu dak bene ye
1: kakare o foot to enu de kiawane ti karinyo an meteni mero duk chen borega kinyu pekar mukene no itiki ale mambege mabene no itiki woke par machal ko nyu gora nyur mukene ma mierne no dakta ko berikar me dak ye kanyu pertak ti u kichim ching nota bira bira biro ngwen achela ngwen abichel pitch e diko menin matine en kete kiam no henni kala peñ mabero ti e wanene wa kwanya bot in we ho do nyoko ko argi kore ket pano ti ka biru kere ma di wen ke speak fm kan number mo meti ke yubni ene ngene wa cham ya kiki no mo bien ka ti ko ne ke yub ma pon ma pat pat ma fu ti ka meri ki kar ti nyim ene na matini man aye ken ma ti ka biru e de ka matini no ta bira bira biru angwen chira ngwen a bichela bichela bich wa ho do to jemene wa to ko argi kore kanu in ma ti ka nyu ma ne ket ma apole wa charu kere ki le mi fu ka cer ke gwa hole ma meki wa no ko bit ma be dog bit ko ar ke kit ma in la gwa hole ke in la fu in nano eti kwere ke kome

0: tiếp chú ấy truyền cáp đi qua cái nhà quay à bê đà rrrr à thì trời này bà à bà là anh kia mẹ rà kata ở huy ní ngà rì lo hì khôm lì sì kì tì ní tè kà nù tè kà đà ngì ô nì kì nù ngà rì lo hì khôm ấy ní bà tì mà kò nhà bà rà pè I just move on mù nà anh kia mẹ rì ô tì kì rì nù otherwise là we ready kà pù rì yà ready nì yà mò rì kòm yín a jolly program mà nù mẹ lạ wà pà rà rì mbì nì nù mà tì nì pù tì a wòt mà mò nhà kà pù tì nù gì nà chà mà making sure nì I nù I chà mù kò enù là we ready wà kà bè kì rì tì chì mò nì mà nù tì tì nè nì en tì chì yì tì tì nù yà nà yì yì nì chà mù dùi bà pay time na katuko kere ne wan kane ni nuiti winyu duanwa because en lok wani aye wanu chamo monu gino emiere yini nge piku bedi ni wabicharu no we manu gipicholo pire kadugu chen aneno kire mekwano messages manu tie weko donyo weng abikwano messages weng then ataneno niya tuko were chela riyo adek manu tie chawa bori kome wanu olo hangia makamegua
1: manu wima kichulu pire kipi ya rabor wia buwenta on the beach speak farmer duan mape geek.